dogo da se i sunčani dani. Troši ja sam godine i dušu, nosili me putevi i vali. Ne pitaj me di ću,

pučina mahvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove